داستان کیسی بھی ہو، شوتاؤں پیار کی ہو، تلخیوں کی ہو، غصے کی ہو یا پھر مسکراہٹ کی ہو، کوئی سننے والا ہوگا تو ہی تو سنائی جائے گی۔ تو یہ گیت جو تھا دل کی ایسی ہی باتوں کا مرمون ہمیں سمجھا رہا تھا۔ کیفے آزمی کی یہ رچنا تھی، ہیمنت کمار کی طرز تھی، فرار فلم کا یہ گیت آپ نے سنا لتا منگیشکر کی آواز میں، اور اس گیت کے پہلے دو بجے چار فلم کا گیت آپ نے سنا کشور کمار کی آواز میں، گلزار کی بولوں کو سر میں ڈالا تھا ہیمنت کمار نے، اور اس گیت کی جو ڈیٹیلز تھی یعنی پہلے گیت کی وہ ہمارے شوتاؤں نے بالکل ٹھیک لکھی ہے۔ ہمارے ایک شوتا نے لکھا ہے کہ بہت سارے گیتوں کے بارے میں پیار کی داستان تم سنو تو کہیں، ہم نے سنو کو خط لکھا، مل پیا گئے رنگوں، اور تمام یہ گیت انہوں نے بتائے ہیں۔ ایک شوتا لکھتے ہیں کہ ریڈیو کے ان جادوئی ترنگوں کا سفر صرف شبدوں اور سروں تک سیمت نہیں، بلکہ یہ انسانی جذباتوں کا ایک ایسا بہتا ہوا دریا ہے جو سرحدوں کے سارے نقشے مٹا دیتا ہے۔ جب ہوا میں تیرتی ہوئی کوئی دھن کسی اداس دل کو چھوتی ہے تو تنہائی کے اندھیرے پر بھی امید کی روشنی سے جگمگا اٹھتے ہیں۔ یہ ترنگیں صرف آواز نہیں پہنچاتی بلکہ دور بیٹھے اپنوں کی دھڑکنوں اور ان کی مسکراہٹوں کو ہمارے بے حد قریب لاتی ہیں۔ اس بیتار کی دنیا میں نہ تو وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی دوریوں کا کوئی ڈر، یہاں تو بس سروں کی ایک ایسی محفل سجتی ہے جہاں ہر کوئی بندھا چلا آتا ہے۔ سچ ہی تو ہے ٹیکنالوجی بھلی ہی کتنی بھی بدل جائے لیکن ریڈیو ترنگوں کی لہر پر بہتی یادوں کی یہ انمول وراثت ہمیشہ ہمارے دلوں کو اسی طرح گدگداتی رہے گی۔ ویسے ریڈیو پر کس گیت کا آپ کو انتظار رہتا ہے شوتاؤں؟ کہ یہ گیت بجے تو آپ کو بہت اچھا لگے، اور کسی خاص موقع پر کون سا گیت آپ سننا پسند کرتے ہیں؟ ویسے نہ صرف ریڈیو کی ہی بات ہے، اگر ہم دور سنچار کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے جو ٹیلی ویژن ہے وہ بھی آ جاتے ہیں۔ کچھ ایک نغمے ہیں جن میں سے کچھ آج ہم نے لینے کی کوشش بھی کی ہے۔ تو ٹیلی ویژن کی کیا یادیں ہیں، یعنی ٹی وی دوردرشن کی کیا یادیں ہیں، یہ آپ ہم سے بتا سکتے ہیں۔ ویسے اگر آپ بتانا چاہیں تو گراموفون کی باتیں بھی بتا سکتے ہیں، جو ریکارڈز آتے تھے ان کی باتیں بھی بتا سکتے ہیں، سی ڈیز کی جو باتیں ہیں وہ بھی آپ ہم سے ساجھا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب ہواؤں کی ترنگوں پر ہی ہمارے دل کے قریب آ جاتی ہیں۔ ایک ہمارے اور شوتا لکھتی ہیں، سہانا سفر کے کچھ شبد اور سمبھاوت گانے، دوری، ہواؤں، پالکی، پردیسیوں، پیار داستان، دہرادون، جنگوں، غم اٹھانے، خیال، من کا نگر مت والا، دوری نہ رہے کوئی، کچھ ایک گیت ان کے نہیں ملتے، باقی تو لگ بھگ سبھی مل ہی رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کون کون سا گیت آ جاتا ہے۔ ایک ہمارے شوتا نے لکھا ہے کہ آج پرومو پوسٹ بہت دیر سے آئی، صبح 3 بجے نیند کھلی، تب سے اب تک 5-6 بار پوسٹ ڈھونڈتا رہا، ابھی 7:30 کے لگ بھگ کامیاب ہوا۔ تو یہ سن کر، یہ جان کر بھائی آپ کی نیند خراب تو ضرور ہوئی نیند آپ کی، لیکن ویوت بھارتی سے آپ کا جڑاؤ اس بات کو درشاتا ہے، اور آپ نے بڑے ہی پیار سے یہ بات ہم تک لکھ بھیجی ہے۔ ویسے انہوں نے بہت سارے گیت بھی لکھے ہیں، ہواؤں پہ لکھ دو ہواؤں کے نام، ہم نے دیکھی ہے ان آنکھوں کی مہکتی خوشبو، ہم نے سن کو خط لکھا، کبھی بے خیال ہو کر یوں ہی چھو لیا، زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ برسات کی رات، غم اٹھانے کے لیے میں تجھے جاؤں گا، زندگی نہیں بھولے گی برسات کی رات۔ اس گیت کو بہت سارے شوتاؤں نے لکھا ہے شوتاؤں، اور اس گیت کی کیا یادیں ہیں یہ آپ بتائیے، کن پر فلمایا گیا ہے۔

یہ مضمون بھی ایسا ہی ہے. آپ ایک دو بار پڑھیں گے تو آپ کو بالکل سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سے نغمے ہیں. ایک اور شوتا نے لکھا ہے, سریلا سفر میں کچھ شبدوں کے گیت بج سکتے ہیں, جیسے دوری ہوائیں, پردیسی پال کی رنگون, پیار کی داستان, سلام میرے پیا گئے رنگون, دوری نہ رہے کوئی, تم اتنے قریب آؤ, دوریاں نزدیکیاں, پردیسیوں سے ان ہواؤں ان فضاؤں میں لکھے جو خط تجھے, بہت سارے گیت ہیں. تو ایک اور شوتا لکھتے ہیں, آج کے شبدوں سے پتا لگ رہا ہے کہ دوری کی باتیں ہوں گی اور گانے بھی بجیں گے. جی ہاں, جہاں تک دوری کی باتیں ہیں شوتا, جب دوریاں نہیں ہوں گی تو نزدیکیوں کا کیا مزہ, اس لیے دوریاں ہیں تو نزدیکیاں ہیں, اور جب نزدیکیاں ہیں تو ان نزدیکیوں کو ہم بنائے رہیں, یہی ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا ہے, ان میں دوریاں نہ آ پائیں. ٹھیک ایسے ہی جیسے ہماری وودھ بھارتی ہے, کبھی نہ ناراض ہوتی ہے نہ کبھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے, بس شوتاؤں کو لے کر ساتھ ہم سفر کی طرح چلتی رہتی ہے. تو یہ آگے لکھتی ہیں کہ دوری کی بات ہوگی اور گانے بھی بجیں گے, جب کوئی ہم سے دور ہوتا ہے پر دل کے قریب ہوتا ہے, اور پردیش میں ہو کر تھی جو دل کو جوڑ رکھتا ہے وہ فون ہوتا ہے. ہم فون پر باتیں کرتے ہیں, دل کی باتیں کرنے سے من ہلکا ہو جاتا ہے, حال چال بھی پتہ چلتا ہے. لیکن ایک بات یہاں یہ ہے شوتاؤں کہ جو یہ کمیونیکیشن سسٹم ہے, یعنی جو آج جو وشو دور سنچار دیوس یعنی ٹیلی کمیونیکیشن ڈے ہے, تو یہ جو دوریاں ہیں یقیناً ان سنچار مادھیموں سے کم تو ہوئی ہیں, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے, یہ کم ہوئی ہیں یا پھر اور بڑھ گئی ہیں؟ آپ کو سنگیتکار اور اداکار

میرے حضور فن کا یہ گیت آپ سن رہے تھے جیتیندر پر فلمایا گیا محمد رفیع کی آواز تھی حضرت جیپوری کے بول تھے سنگیتکار اگر آپ بتا دیں تو کیا ہی اچھا ہے ایک شروتا لکھتے ہیں کہ ہندی میں ایک بہت ہی کاویاتمک شبد ہے چنچل نین جس کا ارتھ ہے آستھر یا چلبلی آنکھیں ریسٹلیس اور فلکرنگ آئیز یہ عام طور پر خوبصورتی چنچلتا اور آکرشن کو درشانے کے لیے اپیوگ کیا جاتا ہے یہ شبد نہ کیول ہندی ساہتیہ بلکہ بالی ووڈ گانوں میں بھی بہت لوکپریہ ہیں چنچل نین والے کچھ پرسدھ گانے چنچل نظر ملی دل دھڑکا کچھ ایک گیت انہوں نے پسند کیا ہے اور ایک ہمارے شروتا نے لکھا ہے کہ پیراگراف میں ہی کئی چرچت گانوں کے مکھڑے لکھے نظر آ رہے ہیں یعنی دکھائی دے رہے ہیں بے تار کے تار روپی دھنی ترنگوں پر بجتے ہوئے پیار کی داستان لیے آج سندر گانے سننے کو ملیں گے جنہیں سنانے کوئی متوالا وی بی ایس کے اسٹوڈیو میں آنے والا ہے گانوں کو سن کر ایسا محسوس ہوگا کہ دوری نہ رہے کوئی بالکل قریب سے سن رہے ہیں اور پیار سے دل سے مہکتی خوشبو محسوس کر رہے ہیں ان کے خیال آئے تو بس دیوانہ بنا کر چلے گئے امید ہے آج ریڈیو پر بجتے ہوئے گانے سننے کو ملیں گے اور کچھ گیتوں کو انہوں نے پسند کیا ہے یعنی کہ اپنی جو بات ہے اس میں لکھا ہے زندگی بھر نہیں بھولے گی پیار کی داستان غم اٹھانے کے لیے لوٹی کوئی من کر نگر ہم نے دیکھی ہے ان آنکھوں کی مہکتی خوشبو کیا بات ہے شروتاؤں ویسے اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے کچھ شروتا بھی عبارت لکھنے میں کافی اچھا ایک مقام رکھتے ہیں تو یہ کہنے میں تو کوئی گریز نہیں ایک ہماری شروتا نے لکھا ہے سریلے سفر میں آج ہم ریڈیو کی سریلی ترنگوں کے ساتھ گیت سنگیت کا آنند لیں گے سنگیت سے ہر کسی کا رشتہ ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جیون کے مہتوپورن پل سنگیت سے ہو کر گزرتے ہیں جب چاہے جیسا چاہے موڈ جو بدل دیتا ہے سنگیت جب بھی ہم بےحد خوش ہوتے ہیں تو دل سے نکلتا ہے سنگیت جب کبھی اداس ہوتے ہیں تو خوش کر دیتا ہے پلوں میں بھاوک کر دیتا ہے اور من میں سپنے سنجونے کے لیے انہوں نے بہت سارے جو آگے اور بھی لمبا چوڑا لکھا ہوا ہے تو بڑی اچھی بات ہے اور یہ دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارے شروتا کتنی محنت کرتے ہیں کتنا سوچتے ہیں کہ یہ کاریکرم ہے اس میں کس طرح سے شرکت کی جائے اور انہوں نے بھی بہت سارے گیت جو ہیں وہ چنے ہوئے ہیں اور یہ گیت میل کھاتے ہیں یقیناً ہمارے ایک شروتا لکھتے ہیں کہ عبارت تو آپ نے بہت اچھی لکھی اور آپ کے لکھے پوسٹ یا کہے گئے واقعہ ہمیشہ دل کو چھو جاتے ہیں یہی سب کارنوں سے ہم سب کے تار وویدھ بھارتی سے جڑے ہوئے ہیں جی ہاں اور آپ کی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں شروتا جس سے ہم بھی آپ سے جڑے ہوئے ہیں ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ دوری کی دھند میں لپٹے وہ پرانے دن آج بھی ریڈیو کی دھیمی سرگم بن کر دل کے کسی کونے میں بج اٹھتے ہیں جب شام میں اتنی تیز نہیں بھاگتی تھی جب شامیں اتنی تیز نہیں بھاگتی تھی اور انتظار میں بھی ایک مٹھاس ہوتی تھی کسی اپنے کا سلام ہواؤں کی پالکی پر بیٹھ کر آتا تھا کبھی خط بن کر تو کبھی کسی فرمائشی گیت کی آواز میں وہ چھوٹا سا ریڈیو جس کی جالی پر انگلیاں پھیرتے ہوئے ہم جانے کتنی دوریوں کو چھو لیتے تھے ترنگوں پر تیرتے گیت کبھی اداس راتوں کا سہارا بنتے تو کبھی بھیگی آنکھوں میں کسی بچھڑے چہرے کی روشنی جگا دیتے یہ گیت ان پردیسیوں کے نام بس اتنا سنتے ہی دل کے دھڑکنوں میں پرانی گلیاں اتر آتی تھی لگتا تھا جیسے دہرادون سے رنگون تک پھیلی دنیا ایک ہی دھن میں سانس لے رہی ہے اب ویڈیو کال میں چہرے تو دکھ جاتے ہیں